0: hitunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: yegume
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya

Eske kukoro enezi nuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati